0: Moralni kotiček na Radiu Triglav.
1: Dobar dan želim Karmen Sluga in dobrodošli o poslušanju Bralnega kotička na Radiu Triglav. Tokrat bomo govorili o knjigi Veronike Simoniti z naslovom Kako umirjajo ladje. Vabljeni k poslušanju.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti.

svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu